Tänk som fade. Länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nätt och bynt och ösa.

Låta heter Light It Up. Du fick den på MP3. Och rätt för det så fick du också Shakira, drömning av VM, som bara har levererat VM-musik, och folk älskar det. Alltså det lägger väldigt märke till att när Shakira blev visst fram på stor skärm under fotboll-VM under kampen då, så var det väldigt mycket applaus bland publikum. Överraskande mycket applaus bland publikum, och det är ju bra att man hejar på varandra och så. Vi ska efterhvert inom en nyhetsoppdatering. På väg dit så ska vi inom låten som heter Dance. Alle först nu så tänker jag att vi ska inom någon som har levererat. Ja, det må man kunna säga om Tate McRae, som bara det sista åren har virkelig fått lov till att visa sig fram, och det tänker jag att vi ska bara sätta pris på. Du ska få

Tyget och låta som heter Se på mig. God morgon till dig. Vi ska nu strax höra ifrån Sofia som blev väldigt väldigt väldigt väldigt glad för att Carpe då annonserade att de ska till Stockmarknäs. Mer om det om inte allt länge. Först nu Ed Sheeran.

energi på en mandagsmorgon. Amara sin klubben pumper fick du här I Endelig morgon. Hejsan och riktigt god start på uka till dig. Jag heter Amir, har hängt med sedan klockan 6:30. Tillbaka igen imorgon tidlig till vanlig tid 6:30 och så. Och I stan så nämnde jag att vi måste spela något karpe och det har jag fixat ordnat nu. Det är en lite äldre låt eller på om den här är från 2008 eller något sånt. Här är Stjärner. Så hoppas att du har en fortsatt flott mandag.

0: P3.
1: Ja, låt bra nu då.
2: Timmer och så.
3: Men
2: då sitter jag här med en tank på 20 kg liksom.
3: Yeah, but you stay here.
2: Hur mycket kostar det min kjell? 3 500 kronor.

Avicii och Rita Ora. Du fick Lonely Together här på MP3. Dina tre på MP3. Och vi kör igång låt nummer 1 sent in av Marcus. Och jag spurte om att sända in din favorit mandagslåt, en låt som tillsvarar en stark kopp med kaffe. Ja då. Och där har vi fått in Marcus sin första låt. Den har han bestämt, det ska vara en ny låt från Delara. Och han har inte gått för mandag, han har gått för faktiskt hela uka. Marcus, du tack för att du sände in låten. Vi kör igång nu vi. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer 1.

Synger Alan Walker och Gavin James. Du fick Tired här på MP3. Och klockan är middag närmar sig 2 med stormskritt. Och det betyder att tiden min här, den är snart ute. Jag må dra strax. Ja, jag vet. Men det kommer att gå helt fint, för ingen ringer än Martin Holmen är rätt runt hjörnet och ska hålla dig med sällskap från klockan blir 2 helt fram till den blir 4. För det så har vi fortsatt lite tid igen sammen. Så hvis du har noen siste ønskelåter eller forslag til et år vi skal ta en throwback fra, så er det bare å sende til meg inn i appen NRK Radio.